di navbera gundê meydankê gundî mehbayê ya naza dikiriya ku jî hawaldan bi armanca bilindkirina asta xizmetgûzeriyên giştî li herê mayê tê nekirin da ku çûn hatina welatiyan hêsin bibe. Vakirina Pirarestanê li Humsayê êvara roja pêncşemê 4 hêziranê serokê Hemed Şişere Pirarestanê li parêzgeha Humsayê vekiriya piştî ku projeya çêkirina û nûjakirina wê jî bi dawî dibû. Ev projeyê ji alî parêzgeha sîvîl a Sûrî û veku bi hevkariya bernameya ku navnetewiyên yekbûyiyê ku geşpêdanê NYPD-de jî bi ku piştgireya Sunduqa ku mirovan e ku ya netewiya yekbûyî ji bû ku Sûriye CHV ku bi Kurdistanê wezareta veguhestinê hatiye bi cih kirin.

bajarê ji Sirinşahor, ku ji ber jihê xwe ya ku stratejîka koperava bi hundî rave ku girê dide ku û çavdariya wê li ser dişta ku rûçeya dişta ku elxaba ku di dêroka dêjî werdingariya de ji Sûriyê de jî yek ku ji bajarên herî giring dê hespandin. Olivier, ku agahiyên ber fereh debariya vê bajarê kevnar de hene. Wek li ser ku cihê erdingarî û îdarî, cisr Îşahor, li bakirî roj avayî Sûriyê, û ji ku hêla îdarî ve jî girê day parêzgeha Îdlibê ye. Û ku kirûdînan ku ew jî li ser her du aliyên Çemê Asyayê ordenîs hatiye ava kirî. Û sînor, ji aliyê roj ava ve çiyayên ku lazîqiyê ji roj hilat ve jî çiyayê ku zewayê ji Bakur ve ku lewayê ji Skanderûn jî û ji başûr ve jî dişta Elxabê durpêş dikin. Û girîngiya stratejîkî wekî gerekî ku vek hustinê yê sereke jî tê dîtin. Û ji ber ku serrêya ku di nav dewletiya ya ku hêle bê bi lazîqiya ve girê dide oriyan jî ku em çare. Û cisr Şahor kurteyeka dîrokî ye. Dîro kaniştin ji bo hinê ku li herî man cisr Şahor ve dikere ser demên pirakevin, navîn û wê demê de jî ku bişin pêk tê. Cisr yan pir ji ber pirakevnariyê ya kevin ku di ser Çemê Asyarê derbas dibû. Şahor ji ber ku keyleha Şahorê nêzîkî wê heye, peyva Şahor jî di ziman de jî dibe ku dê weteya erdê xalî an jî sînorê parîstî. Serdemê Rûmî û Bizansî ku herêmeka girîng bû ji bo artêşa û kerwanan û serdemê Îslamî şahîrê şerên mezin bû û bi taybetî jî di sed sema ku Salahedîn Eyyûbî de ku keyleha Şahor û Beksa jî ji destê ku Selêviyan ku rêzgar kiriye. Û serdemê Osmanî bajarê ku wekî ku navendekî bazirganiye û rawistekeha û karwanên geşbû û bi taxa kellehî û xanê jî tê hatin ava kirin.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayi me xeleka xwe bi dawî kir. Spas ji bo guhdarî kirina we li bername ya dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Bajarê ji Sirinşahûr, ku ji ber jihêxa ya ku stratejîka ku perava bi hundî rave ku girê dide ku û çavdariya wê li ser dişta ku rûçeya dişta ku Elxaba ku di dêroka dê ji werdingariya de ji Sûriyê de ji yek ku ji bajarên herî girîng tê hespandin. Olifir, ku agahiyên ber fereh debariya vê bajarê kevnar de hene. Wek li ser ku cihê Erdingarî û îdarî Cisr Eşahûr li Bakurê Roj Avayê Sûriyê û ji ku hêla îdarî ve ji girê day parêzgeha Îlibê ye û ku kirûdînan ku ew jî li ser her du aliyên Çemê Asyayê ordenîs hatiye ava kirî. Û sînor, ji aliyê Roj Ava ve çiyayên ku lazîqiyê ji Roj Hilat ve jî çiyayê ku zewayê ji Bakur ve ku lewayê ji Skanderûn jî û ji başûr ve jî dişta Elxabê durpêş dikin. Û girîngiya stratejîkî wekî girekî ku vek hustinê yê sereke jî tê dîtin. Û ji ber ku serrêya ku di nav dewletiya ya ku hêle bê bilazîqiya ve girê dide ûriyan jî ku em çare. Û Cisr Şahûr kurteyeka dîrokî ye. Dîroka niştin ji bo hinê ku li herêma Cisr Şahûr ve dikere ser demên pirakevin, navîn û wê demê de jî ku bişin pêk tê. Cisr yan pir ji ber pirakevnariyê ya kevin ku di ser Çemê Asyarê derbas dibû. Şahûr ji ber ku keyleha Şahûrê nêzîkî wê heye, peyva Şahûr jî di ziman de jî dibe ku dê weteya erdê xalî an jî sînorê parêstî. Serdemê Rûmî û Bizansî ku herêmeka girîng bû ji bo artêşa û kerwanan û serdemê Îslamî şahî rê şerên mezin bû û bi taybetî jî di sed sema ku Salahedîn Eyyûbî de ku keleha Şahûr û beksa jî ji destê ku Selêviyan ku rêzgar kiriye. Û serdemên Osmanî bajarê ku wekî ku navendekî bazirganiye û rawistekeha û karwanên geç bû û bi taxa kellehî û xanê jî tê hatin ava kirin.

guhdarên hêja, guhdarên radio delal hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Gadarvan in hesha pishti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestikhe. Jarek edin dibe starge hek jibun mal bedu mevanin kudikirliye reheti buni dinava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki nahar asti her ikinek be hem paya bis sedan malbed u mevanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwe zayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire, û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Çavkaniyên herêmî destnîşan kirin ku vegera mêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geşbûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalakvanan bang kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew çavkaniya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.

Afrinê serdana gund û bajar û gên wê dike. Briz xêro edda û berpirsê herêma Afrinê diger riveberiya herêmê, riveberê karûbarên siyasî û têkiliyên giştî û şandeyek ji riveberiya herêmê, serdaneke meydanî li çend gund û bajarokên herêma Afrinê kir. Di dema serdanê de şande dinişte cên gundê, zaretê, aqîbê, basilê, cilibrê û xirêbkirê civiyan.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Bajarê ji Sirinşahor, ku ji ber jihê xaya ku stratejîka koperava bi hundî rave ku girê dide ku û çavdariya wê li ser dişta ku rûçeya dişta ku Elxaba ku di dîroka dê ji werdingariya de ji Sûriyê de ji yek ku ji bajarên herî girîng tê hespandin. Olivier, ku agahiyên ber fereh debariya vê bajarê kevnar de hene. Wek li ser ku cihê erdingarî û îdarî. Cisr Eşahor, li bakirî roj avayî Sûriyê û ji ku hêla îdarî ve ji girê dayparêzgeha îlibê ye. Û ku kirûdînan ku ew jî li ser her du aliyên çemê Asyayê ordenîs hatiye ava kirî. Û sînor, ji aliyê roj ava ve çiyayên ku lazîqiyê ji roj hilat ve jî çiyayê ku zewayê ji bakûr ve ku lewayê ji skandarûn jî û ji başûr ve jî dişta Elxabê durpêş dikin. Û girîngiya stratejîkî wekî girekî ku vek hustinê yê sereke jî tê dîtin. Û ji ber ku serrêya ku di nav dewletiya ya ku hêle bê bi lazîqiya ve girê dide oriyan jî ku em çare. Û ci ser Şahor kurteyeka dîrokî ye. Dîro kanişte ji bo hinê ku li herî mancisir Şahor ve dikere ser demên pirakevin, navîn û wê demê de jî ku bişin pêk tê. Cisir yan pir, ji ber pirakevnarî ya kevin ku di ser çemê Asyarê derbas dibû. Şahor, ji ber ku keyleha Şahorê nêzîkî wê heye, peyva Şahor jî di ziman de jî dibe ku dê weteya erdê xalî an jî sînorê parîstî. Serdemê Rûmî û Bizansî ku herêmeka girîng bû ji bo artêşa û kerwanan û serdemê Îslamî şahî rê şerên mezin bû û bi taybetî jî di sed sema ku Salahedîn Eyyûbî de ku kelleha Şahor û beksa jî ji destê ku Selêviyan ku rêzgar kiriye û serdemên Osmanî bajarê ku wekî ku navendekî bazirganiye û rawistekeha û karwanên geşbû û bi taxa kellehî û xanê jî tê hatin ava kirin.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn meha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Bu yara ku de demek direj li bende bu de li bajare Afrinê li ser navendekî navenda çandê pêkware ku salon de milodiyên ku çîroka welatekî vedibêjin ji mûmên şahî û hesretê di dilê me de vedixin hempêz bike. Ji ber jarbûna di dilî nebin, ji ber ku cihê rûnişinê sînordara û giyanên me ji bo germahiyê hesret dikin.

yên ku az monin yeji di daviya salê de jî ji ber şamê ve kober biketine û hêzên kalîkariya hundirîn ji bû ku dabirkirina û lehiya çûn hatina û hêzên kariya gihîştina xelkê û xwendekarin ji bo paytexta Şamê li serê Riya Şamê jî Swêdayê ji damada başiya de ne.

dervayê hakan fîdan. Daxuyan diya ku got bêje berfere hene ji bo zêdekirina xeteka vekhistinê ya herêmî stratejî ku ji Tirkiyê dest pê dike û di ser axa Sûrî ordinê jî derbasî ku welatiyên gendavê dibe. Wezîrê karên dervayê komera Tirkiyê hakan fîdan daxuyaniyê nû ya ku girîng de jî eşkereke ku dewleta Tirkiyê niha di nav gotbêje û ku şêwarên ku kurde ye yê li gel ku kanyan ku ek Erbistanî Sûdiye Sûdiye

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Unnahal bername ya jubo me guhdarî dibin. Bimerebin.

Hindistanê gelek hukûmetan qanûnên nû derxistine ku ji bo şirketên sîgortayê dixwazin ku lê çûnên dermankirina tendurustiya derûnî mîna dermankirina fizikî bidin. Li welatê me wezaretê tendurustiyê xetin germ ên piştgiriya tendurustiya derûnî dest pê kirine û berna

Çinarê, duwarek û vebijartina bûkan de. Gotineka gelêrî heye. Dibêje, eger ku jineka ku peyvadar dixwaze, ji hoza rojeka bibe, ew kanek û axeke ku ji hoza biyanî bêdeng jî bike. Û jin ji hoza şaxa jî ku çeleng e. Jin şikakiya jî ku aliyê ku cemêriya ku mêvandariya û şevekirina dê jî ku kapaniya jî ku jina biyanî jî nisane dengek e. û ku pejandûriya jî tê gotin ku ev jî tişta ji bo ku xatirê ku eşandina mirovên ku hoza bîye hatiye gotin û pirgotin jî ji bo ku xwestina keçan hene wekî bala xa bide ku dê dibe ku qîza keça ku ma xaza xa û diya wê jî bixwaze û hêrwekî din û her aliyekî bûkeke xwe liko hespekî dikire mirovan û wê hîn jî ku şîneyê gund bi dora ku hespê re jî diketin û diçûn cihê ku guhertina tiştê pir balkêj û li wir jî çê dibû ku caran her aliyekî li cilê xwe jî ku diskinîn û daxwestin aliyên din jî ku

Mîna ku aşê rinc û derdan, şabûna dil vîrandiye. Mîna ku bileyek ramîse, binê pêzîra şervanekî, diçe peran man û nema.